0: Kreativní Evropa není jen o penězích. Posílá totiž jasnou zprávu. Na kultuře záleží. Váš hlas má hodnotu a Evropa se nebojí do kreativity investovat. Snažíme se podporovat talent, chránit kulturní rozmanitost a pomáhat kreativním nápadům na svět bez ohledu na státní hranice. Pokud vám tedy doma v šuplíku, v počítači nebo třeba jen v hlavě leží nějaké mistrovské dílo, vězte, že jste součástí velké umělecké komunity evropských rozměrů. Evropská unie je připravená vám podat pomocnou ruku. Pro více informací navštivte oficiální stránky Kreativní Evropy nebo její lokální kancelář. Vaše příležitost je na dosah ruky.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Konrad Adenauer räknas bland de mest inflytelserika personerna som var med och beredde väg för ett enat Europa efter andra världskriget. Han var den västtyska förbundsrepublikens första förbundskansler efter kriget och som sådan hade han en enorm inverkan på både Tysklands och hela Europas historia. Hans erfarenheter av nazisterna hade lärt honom att en varaktig fred inte kunde uppnås utan enhet och samhörighet. Adenauer bidrog stort till försoningen tyskar och fransmän emellan och de båda länderna som genom historien varit ärkefiender blev istället allierade i ett integrerat Europa. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav det en identitet och formulerade våra värderingar.

I det här avsnittet pratar vi om Konrad Adenauer. Han föddes den 5 januari 1876 i Köln i Tyskland och växte upp i en katolsk familj där hårt arbete och ödmjukhet värderades högt. Hans politiska karriär började få fart när han gifte sig med Emma Weyer, som kom från en ansedd rik familj i Köln. 3 år efter giftermålet blev han borgmästare Max Wallraffs högra hand. Borgmästaren var Emmas morbror. Men Adenauers framgångar på det professionella planet överskuggades av tragedier på det personliga. Hans fru avled 1916 och han blev ensam kvar med 3 barn. Adenauer själv var också med om en allvarlig bilolycka och fick ligga flera månader på sjukhus. Men de här bakslagen till trots fortsatte hans politiska karriär. När Wallraff utnämndes till inrikesminister i Berlin 1917 valdes Adenauer enhälligt till hans efterträdare som borgmästare i Köln. Med det blev han den yngste ledaren för någon stad i Preussen. 1919 gifte han om sig med Auguste Zinser, som han kom att få 5 barn med. 1 av barnen dog dock bara någon dag efter födseln. Konrad Adenauer blev så småningom en av de mest framträdande politikerna i Tyskland, men hans republikanska ideal och hans federalistiska och kristna värderingar gjorde honom impopulär bland allt från kommunister till nazister och andra som motsatte sig Weimarrepublikens hela existens. När nazisterna tog makten 1933 vägrade Adenauer att smycka Köln med hakkors. Som en direkt följd av det avsattes han som borgmästare och förvisades från sin hemstad. I augusti 1944 greps Konrad Adenauer. Han lyckades fly, men i september greps han igen av Gestapo och sattes i fängelse i Brauweiler. Det var ett ökänt nazistfängelse i närheten av Köln, där politiska fångar hölls fängslade och torterades. Nazisterna anklagade Adenauer för att vara motståndare till regimen, efter att Hitler med nöd och näppe undkommit ett mordförsök i juli 1944. Adenauer släpptes dock från Brauweiler i november samma år. Efter andra världskriget led Konrad Adenauer ännu en personlig förlust. Hans andra fru dog även hon i mars 1948. Men på det professionella planet fick hans karriär ännu ett lyft strax därefter. I september 1948 valdes han till ordförande i det parlamentariska råd som fått i uppgift att utarbeta en grundlag för den nya Förbundsrepubliken Tyskland. Han blev också en av grundarna till ett nytt parti, Christliche Demokratische Union Deutschlands, vanligen kallat CDU, för att förena tyska protestanter och katoliker. 1949 blev han den nya republikens första förbundskansler. Då hade han redan hunnit bli 73 år gammal, vilket gjorde honom till den äldsta kanslern i Tysklands historia. Trots det kom han att inneha ämbetet i 14 år. Under den tiden fokuserade han på att göra Tyskland till en stabil demokrati, så att något nytt tredje rike aldrig skulle kunna uppstå igen. Under Adenauers ledning försonades Västtyskland med sina grannar och blev medlem av Europarådet, NATO och Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete. Adenauer var en stor förespråkare för den europeiska kol- och stålgemenskapen, som kom till med Schumann-deklarationen den 9 maj 1950 och Romfördraget som skrevs under 1957 och lade grunden för Europeiska gemenskapen, EG. Under ett tal till en stor församling i franska Metz i juni 1966 lade Adenauer fram sin syn på de här samarbetenas fördelar. Om vi lyckas skapa en organisation som låter fransmännen se allt som försiggår i Tysklands stålproduktion och kolgruvor, och om tyskarna samtidigt kan se vad som försiggår i Frankrike, ja, då är denna ömsesidiga kontroll det bästa sättet att driva en politik grundad på tillit.

0: dei dati sono aspetti importanti per chi li usa. L'Unione ne è ben consapevole e ha già incluso l'utilizzo di droni e di APR nel Regolamento generale sulla protezione dei dati. Infine, l'Unione sta cofinanziando la creazione di un sito web per aiutare imprese e privati a familiarizzare con la grande quantità di informazioni e norme relative a questi dispositivi. Questo sito è dronerules.eu ed è disponibile in 22 lingue dell'Unione.
1: I miglioramenti in un settore spesso hanno un impatto positivo anche su altri. Ad esempio, questi nuovi algoritmi, sviluppi tecnologici e modelli di APR potrebbero in futuro essere utilizzati anche nell'esplorazione spaziale, nell'agricoltura o persino nella protezione dell'ambiente. Come abbiamo detto, questi sono solo alcuni dei possibili usi dei droni, sia in campo medico che in altri settori, e l'Unione Europea si sta impegnando per trovarne di nuovi.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: Det är snart dags att rösta. EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare i EU hur framtidens europeiska union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är en av världens största demokratiska manifestationer. I den här poddserien går vi igenom allt du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur mandaten i parlamentet är fördelade. Europaparlamentet är EU:s lagstiftande organ och företräder hundratals miljoner EU-medborgare i 27 medlemsländer. Förutom att ge uttryck för politiska åsikter visar mandatfördelningen att EU tar demokrati och representation på allvar. Efter årets val kommer 720 ledamöter ta plats i parlamentet. Alltså tillkommer 15 mandat jämfört med hur det ser ut idag. För att förstå den demokratiska processen i EU ska vi nu titta närmare på hur mandaten i Europaparlamentet fördelas mellan EU-länderna. Enligt Lissabonfördraget ska de fördelas enligt principen om degressiv proportionalitet. Så här fungerar det. Antalet mandat per land beror på folkmängden. De stora länderna får alltså fler mandat än de mindre länderna. Varje enskild ledamot företräder också fler medborgare i ett stort land än i ett litet. Tyskland, som är det folkrikaste EU-landet, har flest mandat i Europaparlamentet, 96 stycken. Mindre EU-länder däremot, till exempel Malta, Luxemburg och Cypern, har bara 6 mandat vardera, vilket är det lägsta antalet mandat ett land kan ha. Man kan säga att varje tysk ledamot företräder ungefär 860 000 medborgare, medan en maltesisk ledamot företräder ungefär 90 000 medborgare. Det här systemet finns till för att EU-medborgare i små länder ska få lika mycket inflytande som de i stora länder. När ledamöterna väl har röstats fram delar de in sig i grupper efter partitillhörighet istället för nationalitet. Under 2019-2024, den nionde mandatperioden i parlamentets historia, fanns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet. För att bilda en politisk grupp krävs stöd från minst 23 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av EU-länderna. Efter EU-valet i juni kommer mandatfördelningen i parlamentet att återspegla EUs mångskiftande politiska landskap. Parlamentet spelar en avgörande roll för lagstiftningen och politiken som påverkar hundratals miljoner medborgare i hela EU. Det är bland annat därför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokratin är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967

0: Det andra programområdet kultur täcker alla kulturella och kreativa sektorer utom film och den audiovisuella sektorn. Här ingår musik, litteratur, arkitektur, kulturturism samt scen- och bildkonst där finansiering erbjuds för internationella samarbeten. Är det exempelvis så att du är en teaterstudent i Trieste och du vill samarbeta med konstnärskollegor i Aten och Århus? Då är det här programområdet i Kreativa Europa något för dig. Programområdet Kultur stöder litteratur, musik, arkitektur genom speciella initiativ för att belöna hög kvalitet och kreativitet. Den stöder dessutom mobilitetsprogram. Det innebär att du kan få hjälp med att resa och arbeta utomlands för att utforska nya möjligheter, lära dig från andra och nå en större publik. Initiativet Culture Moves Europe erbjuder just det här. Det ger mobilitetsstipendier till konstnärer och yrkesverksamma inom kultur i de 40 länder som är med i Kreativa Europa. Man kan se på det som ett kulturellt Erasmus-program. Resor, boenden och unika samarbetsmöjligheter. Katie Lowry är en av de ansvariga för Kreativa Europa-kontoret i Irland. Här berättar hon om de möjligheter som Culture Moves Europe har att erbjuda.
1: If you want to develop your...
0: Om du vill utveckla din konstnärliga verksamhet eller det arbete du utför inom en organisation på internationell eller europeisk nivå, då är det här ett utmärkt verktyg för att testa partnerskap eller modeller. Vissa åker på en kortare tid och andra åker runt till flera olika ställen. Det är väldigt flexibelt och innebär väldigt få risker. Det här kan vara en bra startpunkt för dig som vill utveckla ditt arbete på det här området.
1: This can be a good starting point.
0: Men tillbaka till programmet Kreativa Europa. Det tredje och sista programområdet består av initiativ som spänner över flera sektorer. Här handlar det om innovation, samarbete över flera vetenskapsgrenar och anpassning till den digitala eran vi befinner oss i. Med initiativ som Creative Innovation Labs vill man ge stöd till de kulturella och kreativa sektorerna att hantera gemensamma utmaningar och ta fram innovativa lösningar. Därför finansieras projekt som kombinerar kreativitet och teknik eller olika konstformer. Jobbar du till exempel på ett projekt som sammanväver teater och virtuell verklighet, AI och musik eller kanske spel och litteratur, då kan det här vara en möjlighet för dig att få stöd för ditt kreativa projekt. Hur gör du nu om du vill vara med? Det finns tre saker du kan göra, vare sig du är student, ung, kreativ person eller konstnärligt yrkesverksam. Steg 1. Håll dig uppdaterad och håll koll på vilka ansökningar som utannonseras. Europeiska genomförande organet för utbildning och kultur publicerar ofta annonser. Där kan du hitta all information du behöver för att inte missa tillfället att förverkliga dina idéer. Det är öppet för enskilda, grupper och organisationer. Steg 2 är håll kontakt. Kontoret för Kreativa Europa i ditt land kan ge dig stöd att förstå kriterierna som krävs, hjälpa dig att skriva en bra ansökan och bli en del av ett nätverk med potentiella partner över hela EU. Tredje steget. Våga drömma stort. Kreativa Europa handlar om att tänka utanför ramarna och att hitta nya mönster. Det här är platsen för dig vare sig ditt arbete utmanar normer, är gränsöverskridande eller förmedlar gemensamhet. 2024 tillfrågades chefen för Kreativa Europa på EU-kommissionen, Judith Witkock, av en ideell förening, Fedora, om programmets bidrag för en bättre framtid för den kommande generationen. Så här uttryckte hon sig.
2: We first spoke about the mission.
0: Först diskuterade vi programmets uppdrag och jag förklarade att det handlar om att bevara vårt kulturarv. Därför jobbar vi med att bevara det, men ännu viktigare är att vi arbetar för vår framtid. Vårt gemensamma DNA är kultur och att använda vårt kulturarv och ge det en ny innebörd och mening tror jag är väldigt viktigt för den kommande generationen.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Kreativa Europa handlar om mer än bara finansiering. Det är ett konstaterande. Att kultur betyder något, att din röst har ett värde och att Europa investerar i sin kreativa framtid. Det handlar om att stärka människors talang, bevara kulturell mångfald och stödja kreativa idéer att frodas över gränserna. Så vare sig om du tecknar, skriver, sjunger eller kodar ditt nästa mästerverk, ska du veta att du är en del av en gemenskap av kreativa personer över hela Europa. Och EU finns här för att hjälpa och stötta dig. Ta reda på mer på Kreativa Europas webbplats eller hör med ditt lokala kontaktkontor för Kreativa Europa. Din nästa stora möjlighet kanske bara är runt hörnet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.